Chobananba, kongla nga zinyan de Senbabu, Zhoma Lamo yo kongka Pama Benzhu Tanchi le Poyu le Yi, Pama Shiba di Nitsa di. Xiang la Chando ni yinbi Senbabu Nima yo kongka Li Ru, Lanzo do Zhoyan Doji, Tarong nga zikangki Longchin je Senzhu Yong le Poyu le Yi, Payo je Zatang Shiba di, Nya de Jinyin Guo.